0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Evangelioa San Luken liburutik. Orduan, heiek Jesusi errantzioten. Joanesen disipuluek maiz barur eta otoitz egiten dute, berdin farisauenek ere, eta zureak aldiz jan eta edan ari dira. Jesusek errantzioten. Esteliajeri barur eginarazten ahal ote diozuete, jaun eskonberria berekin dutelarik. Etorriko dira bai, jaun eskonberria kenduko zaioten egunak. Orduan barur eginen dute, egun heietan. Eta parabola hau ere errantzioten. Nehork ez du soineko berriari puska bat urratzen soineko saharraren petatxatzeko. Bestela, berria urratzeaz gain, berriari kendu puska ez doakio zahagari. Eta zahagi zaharretan ere ez du nehork arno berririk ezartzen. Bertzela arno berriak zartaraziko ditu zahagiak. Arnoa isuriko da eta gal izanen dira zahagiak. Ez, arno berria zahagi berrietan ezerri behar da. Arno zaharretik edan eta nehork ez du berririk nahi. Erraiten du zahara hobea da.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Bruilaren lauan, Santa Rosali. Sicilia, Italia zolako lujaldearen zeindu zeindaria da Santa Rosali. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan ama birkinak erranik ihes joan zen etxetik, 16 urte iragan ditu pelegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Hauzo-zauzo emankizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen dozuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez argaz, asia da piskatate hartzen, no.
1: Ara, ta... garran ekialdean, gorri-gorria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore bonitak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontugunean ikusten dena onia mendi, le Pic d'Any. Eta han horri. Hor bazterrean, hiru mendi horiek izegirri guntza ikusten dira hemenik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Hala, diara. Diara eta bon, beste puntan hor oilandoa eta munoa. Ha, piskat, hala, bale guzia eta ahla ere guntza ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta ez etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena, uste dut. E, utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardiborda bat arrainatea izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zehure?
2: Ba. Ez da beste baigurriko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez gira hori dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza, gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut Compostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrazi hartio eta Compostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemendik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta pixka eta zaintzea.
1: Artzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon. Hala?
2: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, elgarrekin.
2: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Zinitun dipuz.
0: Leizparze auzo hau, bizike edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Baba, Lesparze, Baiguriko sartzean da. Bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Ialde, eta gero bada Lesparze. Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apokes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Hala, behatuko du?
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txaxian da hori.
1: Hala, beraz, ateako dira, emendik, eta... Arai.
3: Ara, jo, kusten duzu, denak pentze dira, bina nena hori tentzen, oia, xeraia baitira, lantzeko erresa ziren, oia, hartua, bina huai, ez da, hartu pixkaat egiten da, bina gestiak denak, berroi bat ektara hori, denak pentze dira, huai, ahzainek. Baratzen dituzte, ara.
1: Erne baita Lesparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Lesparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kaskoatean bezala. Eta hortik bada animaliko bista baigorri buruz, hor... Sotoa eta Rubiako zelai, eta hortik Garazik aldetik elduden Muimendia, eta antik elduden are Aldodek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nuen, hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
4: Ai, ai.
3: Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta izena du, batek izena du, Dora Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori, ze letur doaika frantzese zerten dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik, edo lezba, Muimendia, zenta, lehen hau izan da, mugimendu, jendeak Frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
4: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
4: Eta jara, Gilea.
3: Edo munua, ganai. Munua, jara, badugu. Gero han, gaur lano da benen ikusten dugu, le pik dori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
4: Eki aldean, iuski
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza arrosai buruz, hor beste... Zuila malda, erten diren mendiskatzu, eta gero beste eskolnean bada bustantzelai. Inguratia da bai gorri, eta lezparze, mendi hori itaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
4: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen du arek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, egiten du barrena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. La banlio ez dakit egiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
4: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, emengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
3: Ba. Lesparzen, bada anitz guai deseinik, me zaututu, eta amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko laborantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori egan, ara, dese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
4: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin, pentsiorik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Ara, eta, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, hor patxagaide da, ikusten duzu, badega zaldiak eta, bena, lehen hori denak maasti ziren, maastiak ziren, eta guai badira hono, bena, errotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomait, dena lehen, etzen importai malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez, eta etzen, eta gero maasti lurra dira, goizetan, iuzkia jeiki hor duko, hor duizte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hundia zen, etzen bakarik kalak, bat zen maastia. Maastia, behaz patxarra hori, Eta gero horren kaskoan, bada izen adina Piko Mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Eta pikoa lehen anitz maite zen, izaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfiture egiteko, eta baki guitxan dara egiten zuten. Enan, hor delako Piko Mendi hori gehiena oian zen.
0: Gure solasek leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertanatu da?
5: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da egiten eskola zenola erran, alare fragila da, gune hau. Horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak kipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta Baigorrin, bainan, kasu, hor behar laike puskat dinamizatu ekonomian aldetik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da erten ala aitzinea eta egila harari. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea aida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, euna handako lahaten eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tendanza hori puskat aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantsoa Tamburen enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Broilaren lauan, Santa Rosali. Sicilia, Italia zolako lujaldearen zeindu zeindaria da Santa Rosali. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan ama birkinak erranik ihes joan zen etxetik, 16 urte iragan ditu Pellegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Aita Shaindu Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Evangelioa San Luken liburutik. Orduan, heiek Jesusi errantzioten. Joanesen disipuluek maiz barur eta otoitz egiten dute, berdin farisauenek ere, eta zureak aldiz jan eta edan ari dira. Jesusek errantzioten. Esteliajeri barur eginarazten ahal ote diozuete, jaun eskonberria berekin dutelarik. Etorriko dira bai, jaun eskonberria kenduko zaioten egunak, orduan barur eginen dute, egun heietan. Eta parabola hau ere errantzioten. Nehork ez du soineko berriari puska bat urratzen soineko sahararen petatxatzeko. Bestela, berria urratzeaz gain, berriari kendu puska ez doakio zaharari. Eta zahagi zaharretan ere ez du nehork arno berririk ezartzen. Bertzela arno berriak zartaraziko ditu zahagiak. Arnoa isuriko da eta gal izanen dira zahagiak. Ez, arno berria zahagi berrietan ezerri behar da. Arno zaharretik edan eta nehork ez du berririk nahi. Erraiten du zahara hobea da.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Bruilaren lauan, Santa Rosali. Sicilia, Italia zolako lujaldearen zeindu zeindaria da Santa Rosali. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan ama birtinak erranik ihes joan zen etxetik, 16 urte iragan ditu pelegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Aita Shaindu Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Xusta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Auzo-zauzo emankizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen duzuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bon, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez jas, hasia da pixkata teatzen, no.
1: Ara, eta eki aldean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore bonitak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontu gunean ikusten dena Aonia Mendi, Le Pic d'Agny. Eta han horri. Hor, bazterrean, ala, hiru mendi horiek izegirri untsa ikusten dira hemenik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Ala, diara. Diara eta, bon, beste puntan hor, oilandoi eta munoa. Ara, piskat, ala, bale guzia eta ahla ere untsa ikusten da. Ez ara, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta raz, etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten, ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen ere ikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardiborda bat arrainatia izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Tranquiltasuna ere, zeur, eh?
2: Ba. Ez da beste baigurreko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, me ez baita itzuli bat itena lotuaikin edo hola, ez gerok dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero bat dugu Zerdiza hemen pasatzen dena, Zerdiza, gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut Compostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta Compostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemendik sartzen dira Hendaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehinean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Ara, hartzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon, ara?
2: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira,
2: egiten.
1: Hale, gozen.
2: Zinitun dipuzko.
1: Ba.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Baba, Lesparze, Baiguriko sartzean da. Bigarren kartiera, Baionak aldetik heldu zielaik. Lehen bada Ia alde, eta gero bada Lesparze. Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apokes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Hala,
3: erraiten da,
1: behatuko du?
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako gira, hemendik. Eta... Abai...
3: Hala, ikusten duzu, denak pentze dira, baina nahi iten zen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren. Oia, hartua, baina guai, ez da, hartu pixkat iten da, baina gestiak denak berroi bat hektara hori, denak pentze dira, guai, hartzainek. Baratzen dituzte, hara.
1: Erne baita Lesparze gora xau dela.
3: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia erten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada Lesparze kartiera gora xau. Berita mar bat kaskoatean bezala. Eta hortik bada animaliko bista baigoriri buruz. Sotoa eta Rubiako zelai, eta hortik Garazik aldetik heldu den Muimendia, eta Antik heldu den are Aldotek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelo nuen hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
4: Ai, ai.
3: Eta badira hemen kartier untan, bietxe eta izena du, batek izena du, Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori ze letur doaika frantzese zertzen dena. Odeon, kasko untaik, kusten zuten, hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik, edo lezua, Muimendia, zenta, lehen hau izan da, mugimendu, jendeak Frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako mugimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, ara, bi etxe bat dira, izen horrekin, eta horri lotzen dut, strategikoak kasko hau.
4: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
4: Eta jara, gilea.
3: Edo munua, ganai. Munua, jara, badugu. Gero han, gau lano da benen ikusten dugu, le pik dori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
4: Eki aldean, iuski
3: aldean. Eta gero bada jara, eta gero bada berriz Arrosai buruz, hor beste... Zuila malda, erten diren mendizkatzu, eta gero beste eskolnean bada bustantzelai. Inguratia da bai gorri, eta lezparze, mendi hori itaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
4: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia, egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri, omen, kasdobonek, eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia, etxaldia. Apentzia laike, bai guk, bai gorriarek, erraiten du barrena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, Baigorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. Laban lio, ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
4: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartio hori, zehure, emengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
3: Ba. Lezparzen, bon, bada anitz guai deseinik, me zaututut, amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laborantza, laborantza orduko, laborantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori ara, desein diren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, ara, gelditzen dienak handitzen dira.
4: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oizten da ipatzen gintin, pentziorik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Ara, eta, bo, ipatu dugu behar zelaia, etxeak, hemen, eta gero etxe hori eta goiti, hor patxagaide da, kusten duzu, badega, zaldiak eta bera, lehen hori denak mahasti ziren, mahastiak ziren, eta guai, badira hono, benan, errotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomai, dena lehen, etzen importai malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez da, etzen, eta gero mahasti lurra dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza handia zen, etzen makarik alak, bat zen mahastia. Mahastia, behaz patxarra hori, Eta gero, horren kaskoan, bada izena dina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Eta pikoa lehen anitz maite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfiture egiteko, eta bakik gutxan dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen.
0: Gure solasek Leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertanatu da?
5: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu, handepriz, ez da gaiten eskola zenola erran, alare fragila da, gune hau. Horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak ipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta Baigorrin, bainan, kasu, hor behar laike piskat dinamizatu ekonomian aldetik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da erten ala itzinea eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, euna handako lahaten hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori puskat aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantsoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

0: auzo-zauzo emakizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen duzuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez jas, hasia da pixkatate hartzen, no.
1: Ara, eta han ekialdean gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko kolore politak, goizetan.
1: Mm-hmm. Zoin dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Mm-hmm. Han silo-siloan ahontugunean ikusten dena onamendi, lepik dani.
1: Aha.
2: Eta han horri.
1: Ala.
2: Hor bazterrean, ala, hiru mendio horiek izegirri untsa ikusten dira hemenik.
1: Mm-hmm. Eta guri horbilago hemen?
2: Ala, diara. Diara eta bon, beste puntan hor oilandoa eta munoa.
1: Ala.
2: Piskat, ala, bale guzia eta ahla ere untsa ikusten da. Mm-hmm. Ez ala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta daz, etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta emengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, ba, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatea izan azena. Eta goi tokiko jendeak, izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori. Bistangatik benturaz.
1: Jankintasuna ere, zehuk, eh?
2: Ba. Ez da beste baigorreko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, me ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu jerdiza hemen pasatzen dena, jerdiza, gero eta jende gehiago kutsatzen ditut kompostela egiten dutena. Batzu heldu dira garrasi hartio eta kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemendik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Mm. Gero eta gehiago.
1: Mm. Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenian ditut, behaz ardien ikustea eta pixka eta zaintzea.
1: Ala. Artzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon. Ara?
2: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, elgarrekin.
2: Hale, goazen.
1: Hale, goazen.
2: Zinitun dipuz.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Baba, Lesparze, Baiguriko sartzean da. Bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Ialde, eta gero bada Lesparze.
1: Mm-hmm.
3: Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apropes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Hala,
3: erraiten da,
1: behatuko du.
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako nira.

0: Hemendik eta bai.
1: Ara, ikusten duzu, dena, uai, denak pentsa dira, baina nahi nahi egiten zen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren, oia, hartua, baina uai, ez da, hartu pixka bat egiten da, baina gestiak denak, berroi bat ektara hori, denak pentsa dira, uai, hartzainek, baiatzen dituzte, ara.
0: Erne baita lehizpakze gora xau dela.
1: Eta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da han, puntan, kusten duzu. Eta gero bada zelaia, eta gero bada lezpartze kartiera gora xau. Berita mar bat kasko atean bezala. Eta hortik bada animaliko bista baigorri buruz. Hor sotoa eta rubiako zelai, eta hortik garazi kaletik heldu den muimendia, eta antik heldu denare, aldo dekaldetik, eta hemen arrosak aldetik, hor, eskatzelo nuen hor, eta hemen kasko untaik, agerida hori dena.
0: Ai, ai.
1: Eta badira hemen kartier untan, bietxe, eta izena du, batek izena du, doga asuria, eta besteak gai dorria, eta hori, ze, letur doaik afantzez egiten dena, hori hon, kasko untaik, ikusten zuten hor sola hortako garazik aldetik, aldudek aldetik edo lezpa. Muimendia, zenta lehen hau izan da, muimendu, jendeak Frantzia beheretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz edo Berdin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik solako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, arat bietxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
0: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
1: Eta jara.
0: Eta jara, gilea.
1: Edo munua, ganai, munua, jara, badugu, gero han. Bai, gaur lano da benan ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu garazik aldean.
0: Eki aldean, iuski aldean.
1: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza arrosai buruz, hor beste zuilar malda, eta diren mendizkatzu, eta gero beste eskoldean bada bustantzelai. Inguratia da baigorri, eta lezpartze mendi hori itaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
0: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
1: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin, ez da batek gauza bera, hiri barnia egan nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia. Apentzia laike, Baigorriarek erraiten du barrena, behiti, baienak aldeat eta goiti, iduriz Baigorriko etxeika, labore etxeika apalena zen barrena. La banlio ez da gide erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
0: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki hartio hori, zehure, emengo etxe gehienak, laborari etxe dira.
1: Ba. Lezpartzen, bada anitz guai deseinik, me zaututut, amos bat denetara, karti honetan, bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, laburantza orduko, laburantza politak, ikusten da, etxe handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori egon, desein diren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, gelditzen dienak handitzen dira.
0: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin, pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
1: Hara, eta, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, Gero, etxe hori eta goiti, jo, patxagaide da, ikusten duzu, badega, zaldiak eta bena, lehen hori denak mahasti ziren. Mahastiak ziren, eta guai, badira hono, bena erotekateiak izan dira, eta gero, pixkat maldare dira zomait, bena lehen, etzen importain malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez, eta etzen, gero, mahasti luga dira, goizetan, iuzkia jeikio duko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hundia zen, etzen bakarik kalak, bazen mahastia. Gero bada, mahastia, behaz patxarra hori, eta gero horren kaskoan, bada izen adina piko mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait, eta pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfitura egiteko, eta baki guitxan dara egiten zuten. Enan, hor delako piko mendi hori gehiena oiana zen.
2: Gure sonasek leizparzetik hanatago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak, Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
0: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtean zertanatu da.
3: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da egiten eskola zenola erran, alare fragila da, gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak kipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gorin, bainan, kasu, hor behar laike piskat dinamizatu ekonomian atletik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da erten ala aitzinea eta egila. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizida, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemait fite izanen gira, euna handako lahaten hoi, eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori puskat aldatzea.
2: Auzoz auzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantsoa Tamburren enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Evangelioa San Luken liburutik. Orduan, heiek Jesusi errantzioten. Joanesen disipuluek maiz barur eta otoitz egiten dute, berdin farisauenek ere, eta zureak aldiz jan eta edan ari dira. Jesusek errantzioten. Esteliajeri barur eginarazten ahal ote diozuete, jaun eskonberria berekin dutelarik. Etorriko dira bai, jaun eskonberria kenduko zaioten egunak, orduan barur eginen dute, egun heietan. Eta parabola hau ere errantzioten. Nehork ez du soineko berriari puska bat urratzen soineko sahararen petatxatzeko. Bestela, berria urratzeaz gain, berriari kendu puska ez doakio zaharari. Eta zahagi zaharretan ere ez du nehork arno berririk ezartzen. Bertzela arno berriak zartaraziko ditu zahagiak. Arnoa isuriko da eta gal izanen dira zahagiak. Ez, arno berria zahagi berrietan ezerri behar da. Arno zaharretik edan eta nehork ez du berririk nahi. Erraiten du zahara hobea da.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Bruilaren lauan, Santa Rosali. Sicilia, Italia zolako lujaldearen saindu zaindaria da Santa Rosali. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan 12 birginak erranik ihes joan zen etxetik. 16 urte iragan ditu Pellegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Evangelioa San Luken liburutik. Orduan, heiek Jesusi erantzioten. Joanesen disipuluek maiz barur eta otoitz egiten dute, berdin farisauenek ere, eta zureak aldiz jan eta edan ari dira. Jesusek erantzioten. Esteliajeri barur egin arazten ahal ote diozuete, jaun eskonberria berekin dutelarik. Etorriko dira bai, jaun eskonberria kenduko zaioten egunak. Orduan barur eginen dute, egun heietan. Eta parabola hau ere erantzioten. Nehork ez du soineko berriari puska bat urratzen soineko saharraren petatxatzeko. Bestela, berria urratzeaz gain, berriari kendu puska ez doakio saharari. Eta sahagi saharretan ere ez du nehork arno berririk ezartzen. Bertzela, arno berriak zartaraziko ditu sahagiak. Arnoa isuriko da eta gal izanen dira sahagiak. Ez, arno berria sahagi berrietan ezerri behar da. Arno saharretik edan eta nehork ez du berririk nahi. Erraiten du sahara hobea da.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Uruilaren lauan, Santa Rosali. Sicilia, Italia zolako lujaldearen zeindu zeindaria da Santa Rosali. Leiendak historiarekin gurutzatzen dira Santa Rosaliren kasuan. Carlo Handia emperadorearen familiakoa omen zen, 14 urtetan ama birtinak erranik ihes joan zen etxetik, 16 urte iragan ditu Pellegrino mendiko arpe batean eremita.

0: Hauzo-zauzo emakizunen lehen sasoina boruratzeko, proposatzen dozuet bilduma gisako bat egitea. Laura Azkarren, Marcela Ristoi eta Daniel Iturburuarekin iragan memento batzu berriz entzunez.
1: Bo, Laura, eren, ono, ez du argitia, jas?
2: Ez argaz, hasia da piskatateatzen, no?
1: Ara, eta han ekialdean, gorri horria.
2: Bai, eta egun horietan baditu dugu ikarriko koloreko politak, goizetan.
1: Zoen dira agiri diren mendiak?
2: Lehen biziko jubilena hemen behorlegi. Han, silo-siloan, ahontogunean ikusten dena ahonia mendi, le Pic d'Any. Eta han horri.
1: Hala.
2: Bazterrean, hala, hiru mendi horiek izegirri untsa ikusten dira hemenik.
1: Eta guri horbilago hemen?
2: Hala, diara. Diara eta, bon, beste puntan hor oilando eta munoa. Hala. Piskat, hala, bale guzia eta ahla ere untsa ikusten da. Ez hala, piskat, dena ikusten aldu hemen etxetik.
1: Eta erraz, etxe honen izena?
2: Atxoainia.
1: Eta ze kartier da hemen?
2: Ebe, goi denek erraiten dute irube kartiera, men normalki lehen zen lesparzekoa. Zeta hemengo familia lesparzen zuten eta etxea. Eta gero etxe hori utzi zuten ezen berena uste dut. Utzi zuten hemen eraikitzeko etxe berri bat.
1: Hala, eta zepiskatan parte da, bai gorritik, gora xau?
2: Bai, bai, bai, bai, hemen ez dugu ez ginuen auzorik, gero batzu montatu dira, etxe berri batzu, eta gure lehen auzoak ezen lehen ardi borda bat arrainatea izan azena, eta goi tokiko jendeak izigarri ezakitzertako, izigarri maite dute kartier hori, biztangatik benturaz.
1: Jankiltasuna ere, zehuk, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Ez da beste baigorreko toki batzutan bezala kriston jendea heldu. Tokikoak edu dira gurritzeko, kanpotiar batzure, ez baita itzuli bat egiten alotuaikin edo hola, ez gero dozen bezala eta kriston jendearekin atxemaiten. Gero badugu jerdiza hemen pasatzen dena, jerdiza, gero eta gehiago, jende gehiago kutsatzen ditut kompostela egiten dutena. Batzu aldu dira garrazi hartio eta kompostela segitzeko orde normalki horregatik. Hemenik sartzen dira endaiat eta gero kostaletik segitzen dute. Gero eta gehiago.
1: Bueno, horrean, zure goizeko lehen lana zer duzu?
2: Arritat joitea, udan bai gira, ono gehenean ditut, behaz ardien ikustea eta piskat zaintzea.
1: Artzaina zira, besteak beste.
2: Hori da.
1: Bon. Hala?
2: Ez, oto hartuta, nintxulia egiten dut goiz guziz.
1: Bono, egiten gira, egiten.
2: Hale, gozen.
1: Hale, gozen.
2: Zinitun dipuz.
0: Leizparze auzo hau, biziki edatua da. Nonbaitik hasi behar eta, hiri barne etxaldean egindugu lehenik junta Marcel Aristoiekin.
3: Lesparze, Baigoriko sartzean da, bigarren kartiera, Baionak adetik heldu zielaik, leheni bada Eialde, eta gero bada Lesparze. Eta Lesparzen berezitasuna da, badela apropes, berroi bat hektara pentze, berroi tamar bat hektara pentze zelai.
1: Hala,
3: erraiten da,
1: beatuko du.
3: Lesparzko zelaia. Baigorin txartzean da hori.
1: Hala, beraz, ateako gira, emendik, eta... Arai.
3: Ara, jo, kusten duzu, dena, uai, denak pentze dira, bina nena hori tentzen oia, xeraia baitira lantzeko erresa ziren, oia, hartua, bina uai, ez da, hartu pixkaat egiten da, bina gestiak denak berroi bat ektara hori, denak pentze dira, uai, hartzainek. Horiatzen dituzte, ara.
1: Erne baita lezparze gora xau dela.
3: Ta gero, hori zelaia da, bada hura hundia egiten dugu lani pasatzen da puntan, kusten duzu. Ta gero bada zelaia, ta gero bada lezparze kartiera gora xau. Berrita mar bat kasko atean bezala. Ta hortik bada animaliko bista baigoriri buruz, hor... Sotoa eta Rubiako zelai, eta hortik Garazik aldetik heldu den Muimendia, eta antik heldu den are Aldotek aldetik, eta hemen Arrosak aldetik. Hor, eskatzelu nuen hor, eta hemen kasko untaik, ageri da hori dena.
4: Ai, ai.
3: Eta badira hemen kartier untan, bietxe eta izena du, batek izena du Doga Xuria, eta besteak Gai Dorria, eta hori ze letur doaik afantzez egiten dena. Hode hon, kasko untaik, kusten zuten hor zola hortako Garazik aldetik, Aldudek aldetik edo lezpa. Muimendia, eta lehen hau izan da, muimendu, jendeak Frantzia beretik edo zienak, edo egiten ziren Iruña buruz, edo Berlin behera, eta gero hemen izan dira gerlak. Eta kasko hortaik zolako muimendia denak ikusten zen. Eta nik etxe horiek, arat bietxe bat dira, izen horrekin, eta hori lotzen dut, strategikoak kasko hau.
4: Eta hemen, ara, oi, oilando, bizion bizduzi.
3: Eta jara.
4: Eta jara, gilea.
3: Edo munua, ganai, munua, jara, badu, gero han. Bai, gaur lano da benan ikusten dugu le pic d'ori eta hori ikusten ditugu Garazik aldean.
4: Eki aldean, iuzki aldean.
3: Eta gero bada jara, eta gero bada berriza arrosai buruz, hor beste zuila malda, eta diren mendiskatzu, eta gero beste eskoldean bada bustantzelai. Inguratia da bai gori, eta lezparze mendi horitaz, eta ikusten dira hementik, kartieruntai.
4: Untza. Bon, eta etxe honen izena?
3: Hala, izena hiri barrenia da. Barrenia, ez da nahasi behar hiri barnia ikin. Ez da batek gauza bera, hiri barnia, nahi du, le centre, bai. Aldiz, barrena da ingurian dena. Eta hiri barrena, hiri omen kasdobonek eraiten du, hiri lotzen duarek domen, le domen, etxaldia. Apentzia laike, bai gorriarek, erraiten du barrena, behiti, baienak aldea eta goiti, iduriz, bai gorriko etxeika, labore etxeika, apalena zen barrena. Laban lio, ez dakit erraiten aldean. Eta ondar etxetaik, labore etxetaik, hiri barrena.
4: Beraz, hemen lehenago berein, eta berriki arti hori, zehure, emengo etxe gehienak, laborari etxea dira.
3: Ba. Lesparzen, bada anitz guai deseinik, me zaututu eta amos bat denetara, karti honetan bada berroi bat etxe, me amos bat bazen laburantza, laburantza orduko laburantza politak, ikusten da etxea handiak dira, eta laboritxe handiak, eta hori egan nahi dut etxe gotorak, eta bena guai, bospasei dira gelditzen, hori egon, dese indiren horik lurrak batzuik erosi dizte, bestek ono alokatzen dizte, gelditzen dienak handitzen dira.
4: Erne behita hemengo laborantza etxe batek, baliatzen du hemen azpikaldean oiztun daipatzen gintin, pentze horik, eta gero mendi alderat, bat uste bordak eta hola?
3: Hara, eta, ipatu dugu behaz zelaia, etxeak, hemen, gero etxe hori eta goiti, hor patxagaide da, ikusten duzu hor, badega zaldiak eta, bera, lehen hori denak maasti ziren, maastiak ziren, eta guai badira hono, bera, errotekateiak izan dira, eta gero piskat maldare dira zomait, baina lehen, etzen importain malda, eskuz egiten zen dena, aitzure ez, eta etzen, eta gero maasti luga dira, goizetan, iuzkia jeiki orduko, ordu izte malda horiek, eta etxe, labore etxe hori guziek bazuten, beren sotoak bazuten, anua egiten zuten, eta gero saltzen, eta launtza hundia zen, etzen makarikalak, bat zen maastia. Maastia, behaz patxarra hori, Eta gero, horren kaskoan, bada izen adina Piko Mendi. Doikai pikoak izan dira noizbait. Eta, pikoa lehen anitz baite zen, zaite zukratiak ziren, zukri guti zen, eta konfiture egiteko, eta baki gutxan dara egiten zuten. Enan, hor delako Piko Mendi hori gehiena oian zen.
0: Gure solasek Leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea hoi azken urte urtean zertanatu da?
5: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi behuzu, handepriz, ez da egiten eskolaz nola erran, alare fragila da, gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira, ara, aurrak tipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta Baigorrin, bainan, kasu, hor behar laike piskat dinamizatu ekonomian aldetik. Balea horire biziki dinamikoa da, ez da ertena laitzinea eta egiela. Hori bada, garbiki erteko behar da, eta gero hemen lekuntan nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor euna handako lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, euna handako lahaten eta hamar biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori, nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tandanza hori puskat aldatzea.
0: Auzo-zauzo emankizunak sigituko du biztanda. Uda utziko dugu pasatzeat eta berriz ere Baigorrin izanen gira oraikoan Otiko One auzoan Frantsoa Tamburen enautekin. Anartean, pasa uda goxo bat.